akukwa bom adiachi sadia chinsua emunsem se bibiribi ebi ne se o mensi kasem te sen ya pum de ne hunsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hunsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se no wahwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. A Brian did you media ya tuni din ye pehu e de brew e wosika 89.5 FM ni wo did you media hu chairman e ye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odi etu ni mpenimfo a wona weda wona do suko e wa manyo semu ye esin komya na wo mu di gana ho enkomo ye pehu ye pomemu nsem ehunumu.

0: foundation na yiri dia koto so na ancha yiri enu fo ho no na huna nyame akoda ka oji no kotua amen na wodi ase
1: enu anu no
0: asofo biremi asofo eya eya bia wo o ma di nyame sika
1: ti nyame da o maka
0: wo ya branch pastor ya bia soleman no na wodi nyame sika e bia me mobile money e wo ho okoto mo wako bia mo ba kios
1: ah o bia mobile money
0: na wodi nyame sika dai e bia mobile money na o ni enjoy na asore ne wa hwe hiem one day obi huu so oye busa wo yaso ko ji loan eh
1: awaji loan
0: ye busa wo o se nyame do oye ko ji loan microfinance so fo an ko binti oni anu ye bia yi ba atem wo be ya kire
1: obi yi
0: e ti dia wo ye bia ba daddy
1: e be daddy
0: ye be huu nyuma so ye be rai
1: ye be huu so
0: awadi krasif sadia oba he oba noa ayia asantemo o sa santemo abo wo ho
1: abo wo
0: winya bre at obukra de ye net me wa
1: wo
0: de net now de hu ara se abro tete no abro tete wo be ya wo te be de ayi pai bi so na hu hu me wa na tete ina fu ko na baka abro de ye papa no ai enti atem wo dan ah awurade kwaso ne ye wo be so ne si esifo so
1: ai
0: sa woton yo no wa to ni ya
1: obesaneso
0: e te mi busa sa na ju se wo ya ntake
1: ada ya yu
0: ana wo ya yo ana wo ya bro send your beans wo yu su beans ya ah wo wo ho e yi buo ani ne ma ka fi ho no sa na tem wo so ba ye aso da wo de ye wo bi ase wo e good
1: ale
0: and wo bi ase wo tere wo bi ase wo kwa asole wo bi anu ye fine fenchem awurade yesu kura enwuso apa wa wo be hu asore ne dia yi aso agara wo sofo na wan hwe ye be kan wo ye asore bro hwe be dai
1: e be kan
0: amio
1: amen
0: ha to so ono kura enwuso apa wa eto wo ya dai ye be huso amen
1: amen
0: wo de chaka ma wie kai no pe wo de kanu su no na yuma
1: o de kan wie
0: wo de ba ya MC ko twa to wonten
1: ai
0: wo te me je mic wa no de ate
1: na no ate ba
0: ma su sumuru bo no wudi
1: o di
0: o ya ntate ye be hu atemu da be hu
1: Orin ani hu sua pa wa kuta.
0: Ya so kra hu sua pa wa bi.
1: No, oba prapra apore ye ho.
0: Oba prapra apore odi ye. Sika.
1: Wa bo bo na yua no.
0: Sanso. Oba bo bo na yua no.
1: Agu sanso.
0: Awa na sanso.
1: Na entata ne de.
0: Entata ne de.
1: Odu oja enu mu.
0: Wa di oja enu mu da.
1: Ebeshi.
0: Ebeshi. So ye bridge wi.
1: Ye wi.
0: Wa ka de.
1: Ai.
0: Ana me maso mo message bi. Wase antatare die obehu ho afri abane so na yori die onu nyambe bo bo no de gune sanso na ntete na wodi oja yidai ashe woyan tete na wo yayo
1: ana yayo
0: wo ya senga woni ya de
1: ah
0: wo ya preacher woni preachi
1: wo ya de ba
0: Mugu sawa se where are you na so ye do fa sifu ni mu a ofata ye do fa nyame asemu a ati haivu ko bi wa tra so ni ma che kon kon so ni kon kon sa en tatelu ya bonifo a bonifo wa so ni mu a wo mo de bani wo sumu a wa de nyanko boy ma pie watemuda
1: ah
0: amio
1: amen
0: praise God
1: hallelujah
0: e gwaso mabwa bwade ai
1: ababwa bwana yua no
0: awonesanso
1: ai
0: tumanu
1: na ntata ne de odi oja beshe
0: ya yua yua ya ntata
1: ai
0: why are you anasa wo ya ntata
1: wadina